ya lo to frek lo ibe Pacific Timban hat bay lo to no kalong fa mana tu o na ngal lo ta fa ki ko ya ke ta ung kai nau nau fa pala ma tan bay pa pa mono fitingi fatari pa mono fitingi o ma ta ita isa iluba be mo no la iluba kai be fo ki ke ta ung kai toilet set ma to ko fe ma ko ta toilet set ai seti kakato ma ung to a be mi Pacific Timba kai be fo ke ta bathroom set ko ko fe ma ta bathroom set ka wai ta shower set io ko fa kakato ko to mo kai fe ma o ta ung kai fe ma o ta ung kai nau nau fa pala ma me lotto freklo ko ya Pacific Timba BGH me lotto no ko alofa